0: frajer.
1: Ne menjaj postaje.
0: Vidno poslušaj.
1: Frajer radio.
2: Sosed malo čuden, no saj ni tak slab, brat, brat. Samo kaj, ko more zmenuj stalj.